Musa berkata, "Patutkah aku mencari Rob untuk kalian yang selain daripada Allah, padahal dialah yang telah melebihkan kalian atas segala umat?"

0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam. Islam.
1: An Abi Umamata radhiyallahu ta'ala anhu qala: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Dari Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Qur'an, sebab kelak pada hari kiamat dia akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim.
2: Suratul Mumtahinah. Bismillahirrahmanirrahim.

Dan sungguh telah diperolok-olokkan beberapa rasul sebelum kamu, wahai Muhammad. Maka turunlah kepada orang-orang yang mengolok-olok itu balasan azab olok-olokan mereka.

Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, berjalanlah kalian di muka bumi. Kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu. Keagungan Allah dan persaksiannya atas kenabian Muhammad SAW.

0: Dan dialah yang maha berkuasa atas sekalian hamba-hambanya. Dan dialah yang maha bijaksana, lagi maha mengetahui.
1: Qul ayyu syai'in akbaru syahadah.

Kemudian tiadalah jawaban mereka kecuali mengatakan, demi Allah Rabb kami, tiadalah kami mempersekutukan Allah.